اسی موڑ پر ہمیں ملنا، لوٹ کر ہم ضرور آئیں گے۔ جی ہاں دوستو، اب ہمارے جانے کا سمے ہو چلا ہے، پر ہم واپس لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ اسی امید کے ساتھ اپنی دوست جوتسنا کو دیجیے اجازت۔ نمسکار۔

لیجیے سنیے فلم مشن رانی گنج سے بی پراگ کا گایا یہ گانا. دھن بنائی ہے آرکو نے اور رچنا ہے ڈاکٹر کمار وشواس کی.